anopai prekupe na nyamia kasa ni prenu su ni asoate ye nyamia ya wie wono kwafo agya wa ye wie anopai akase be pie woni pedi so

nsɛnkyerɛne doctor ana saa blewa so gu so a wotie me no menkyɛ ho kora no mede ahoma no to dwama na ɛbrɛ ne so a na sɛ ɛbɛhia sɛ dwumadie woba bɛkɛ ho na wobɛbu sɛ woasɛm bi a woatumi afrɛ ɛde ɛbɛ dwumadie no so ɛyɛ 0542 08 99 83 0542 08 99 83 ano mo kase oh doctor na won charge no doctor na won ton na dro no ono na abai eno kra eyemia doctor yi wa edwat menka emiamia ho ro pii na afei ana asantema mu hanu sei wat menka ewo enhira fm ablekro na mu nso usa tieme ewo otek fm sable ye mu nso usa tieme ewo kumase fm na chi se enya asem kito wo enu timesere se fo waso fam me na ti ensem ya sima kakra mi beka kire wi na se wompo ana emwa wa ebeboa wo ma me bi se wompo ana se emfa wo ho ebefa oyire ho na wono so otimi nya radio na wo tie no mu mfaso ye ka se doctor yi wa edu ame de abibidru ana me yo na abibidru ame yo no me pacho me ntaje yalefo ana wo bia wa ba ye clinic se wo begi edru so ye nton ye dru ne mfa ma no no bibu bi se doctor na kwan ben ana ofa so di djuma ekwan efa so di djuma ne se ye di insurance ana ye djuma na insurance no ye twa ebuo na towo de ama wona ebe buo tv station no wona ebe buo radio station djuma die no ne ya ye insurance na man sika kakra bi ana de be register sa insurance a eye 550 Ghana cedis en kan etitifo sika no 5.5 tieniyo 5.5 enkane titifuo sika no 5.5 enimlemu ya yesi 550 Ghana cedis saa 550 Ghana cedis no eno na u register yedi behwe wa abosum ni nyina enye da kupo abosum ni nyina na watwe bia oba abegye duro na watwe bia obeba check up na watwe bia obeba review na watwe bia obeba ame ahwe wo ame opomde mapa na sei ana dwumadie ne tie o register insurance 550 Ghana cedis a eye insurance 5.5 na afi ye do befa emfidiem enye wo mpo ana wo beka wo yale na chere doctor se doctor aya na me yemo doctor aya na machi doctor me to asintini ne tweme na ma wose atikapa ne da bi da bi enye wo na wo be chirem enye wo na wo beka chere me nemu me ye wo fidi ngwa so ba dwe ba bi wo hono mu yedu befa sa afidie num na afidie num na eba be duso duso ni padua no obleboo at the same time na afidie ni ba be hwe o kidney afidie ni ba be hwe wakoma se de sifa bofa se de akoma ni ye adwuma fa afa afidie ni bebo wura wo dompem se yali bi e ba dompenum ana wontini no kromu asisi ei ade na aba wani so wani pese fura eyete eye glaucoma ni nyina no afidie no ebeda na di akyere me na afidie no da na di kyere me a enso ho a afidie no babe yehwehwe mu mapa bi afa wadidi em ebie na duane ewu die no emoa aduane ewu di na kofa sa yale ne baaye ana se mpo duane ewu di no eno ana ma sa yale yabo wa na ni nyina na afidie no bekyere na owia wa kyere se wei meni wei emfa nka wano wei na wudi ebeboa wo wei na esese wudi wen ese ohwe akira kwan na afidie no soso no eye kwa eye free a ye ncharge wo e wo se afidie no ho ye wi aye wo afidie foforo ngwa so bi so wo ho a ye be fi wani no ni de afidie na kire wani ne so ahwe wani ni se hwan hu se ei na wo wani no eye aduro bi na bo puti wani ne so ana se eye ete ana se wani ne so eye gwoku ma yi bi ana abu wani ne so ana e cataracts ana abu wani ne so enti ye so hu sa anse na ye de wakwa kwotena dua ne hu se didi ye so hu sa ana ye de wakwotena dua ye se dware ye so hu sa ne ye de wabetena aduwo se jemframa
ɛne ante a wotie me maame a wotie papa a wotie me sɛ bibi saa ɛkɔ so wɔ nipadua mu dea ɛne ɛnɛi a wɔte me nkan mɛtumi asi me bo aka kyerɛ opipɔ sɛ ɛto atwa ne nyinaa ne sɛ hwehwɛ makyira kwan na bra na me ne wo ntena se na ɛsiane sɛ mpanifoɔ se womfuo dɔɔso a wohwɛ yɛ ne nyinaa nti no yɛyi ɛda baako pɛ te sɛ yɛwada a ɛyɛ ɛda kyema ɛne ɛde asi wɔ ɛde ama asanteman nti ɛda yɛwada biara yɛ ɛkyena no ne tena se ɛwɔ baba yɛra sports stadium baba yɛra sports stadium yɛhu yɛyi nka sports stadium deɛ nka bɔɔlo ne ɛbɔ wɔ hɔ o mmirika bi ne yɛkɔtu ɛne ɛ kɔtɔkɔfoɔ haasefoɔ olympicsfoɔ ne ade ɛreba abɛhyia ma bɔ bɔɔlo a nka hɔ ana nka ɔmo hyia mu na yɛdɛn ana herbal clinic yɛde stadium ama wo sɛ hɔ defa sa yareɛ ɛno ne agorɔ no ate abusa ɛno ne agorɔ no maka kyerɛ wo sɛ mementɔn maduro ana me nso a menkyagye wɔ yareɛ ho na ɔpanie paa bi a wɔyɛ ɔhene mpɔn ɔtɔɔ fam nananom hyia pato so a yɛnhu no yɛbɔ dwa nana ntimi ma ei na deɛ naato nana so masi nana ɔbɛnten na ɔwɔ he fani yɛhu nakyɛ ɛwom nana yi bɛpie mu ɛwɔ kuro bi a na meyɛ so adwuma ana ɔtee me nka fidie so sɛdeɛ wotie me yɛe ɔma ahenkwaafoɔ ne nena mfofoɔ ne nkurɔfoɔ ɔmu di nana yɛakyi ɛne mebɛkasaeɛ mekɔkɔhwɛɛ no ɔsipisita na ɔsi daabi ɛkwan fa so di wo dwuma no mɛmo aba santemaa mu ɛna nam sɛ wobɛtuu m'ase na ɔde meba santemaa mu so no wɔama me baabiara sɛ nipadɔm a ɛdi m'akyi nti no sports stadium ane yɛde hɔ ama me nti ɛda yɛ wɔ da biala sadeɛkye na wobusa wo nananom adeɛkye na wobusa wo mma adeɛkye na wobusa wo nuanom sɛ ɛboo na ɛnɛ ɛyɛ dabɛn ne yɛtu din kyerɛ wo sɛ ɛnɛ yɛyɛ wada a ɛne ɛpɛlɔlo fɛ na fa bla kuma se baba yara sports stadium na bɛhwehwɛ dr ey adu ayɛ bɔ me mnane sɛ ɛnsɛnkyerɛne dɔkta no bɛhwɛ makyira kwan wate na medeɛ mede yɛ nananom tete anammɔ na na ɔmonam soɔ no a ana mede yɛ adwuma ɛnam sɛ ɛyɛ abibiduro ntimi nkyaagye ɛnam sɛ ɛyɛ abibiduro ntimi ntɔn ɛmfa ma yalefoɔ bi ɛnti me nana na adu ɛkyerɛ me saa berɛ na mɔmfie bɛsɛ nkono obi a nenan mabu pan a yɛde naba hɔ no aduru a yɛde kyere nnipa ne nan mia nam kɔnwura m kɔtete baeɛ na yɛkyere nnipa ne nan no deɛ ka aboɔ no so no ana ɔma metu amirika kɔte a aboa akokɔ ana ɔno ankasa bu akokɔ ne nam sɛ gogorɔ pan wɔbu akokɔ ne nan mu no ana yɛde aduro no nka yɛkyere aboa akokɔ ne nan ana ɔka kyerɛ me sɛ adu ma w'ani ne akokɔ yi akyi na ɛda akokɔ no de ne nan bɛsi fam akokɔ ne nan no bɛgye yie anaasɛ akokɔ ne nan no bɛtoa no saa bere no ma owura no yɛkyere ne nan no ɔno so ne nan no atoa ɔmde ne bɛba nti ɛne akokɔ yi deɛ m'ani di n'akyi baabi akokɔ yi bɛfa bia merehwɛ no ɛda akokɔ no de ne nan si fam pɛ ade kyeeɛ pɛpɛɛpɛ ana ɔmba bɛda ase na yɛyɛ duro ma obi na ɔbɛda ase a saa bere no burodo na ɔmde bɛnti no burodo no nanam deɛ merehwɛ kwan sɛ ɔmbɛba no burodo ka ho ɛnɛ ɛnuo no nyinaa dɛm anim adagya na ɛmammerɛ ne amane a mempɛ sɛ mɛsɛe no nti no ante mentɔn aduro ne mfa ma wo dadi menkyaagye wo ansa na mede woato aduro so ɛno nti ne yɛse radio dwumadie no a yɛɛyɔ no tv program dwumadie no nti bɛregister insurance no bi ɛyɛ 550 ghana cedis ɛnka ne tete sika no 5.5 fabra ne yɛnregister wo ne yɛregister wo a yɛde aboso no baako ana ɛsi hɔ ahwɛ asa wo yare a wontua sika foforɔ biara na nawɔtwe biara ɛyɛ yɛ wada deɛ wobɛba review wobɛba check up wobɛba meyɛahwɛ wo nipadua mu wobɛba meyɛhu sɛ aduro ɛde ma wo nawɔtwe ɛtwaa mu no ɛmfasoɔ aba so anaasɛ sɛ yɛsesan aduro no anaasɛ aduro no aboa wo pɔanteɛ ma wo ne dodoɔ ne nyinaa no wontua sika biara wo nawɔtwe biara bɛgye aduro na watwe bia bɛgye aduro na watwe bia bɛgye aduro free na watwe bia bɛgye aduro free kɔpem sɛ ɛnafua no mako mako aduasa baako 31 days a ɛyɛ bosome no bɛkɔ nawieyɛ na ɛnu sɛ bosome no nkɔ nawieyɛ nso no na yareɛ no na aseɛ atu ɛsiane sɛ mpanifoɔ se aduro bɛgye wo a ɛyɛ atenema ante wowɔ asɛm wɔɛsie ho asɛmbusa bi wowɔ asɛm wɔɛsie ho mmarasepɔ bi anaa frɛ me
sisiye ya meno woke sayi mi biya huma na tumdi amao eye life ewo Otek FM sable ye monsu eye life ewo Inshila FM enu ntubit miya fre ni enu watu chonko mo sisiye 0542 08 9983 0 8 99 83. Ibi audio ni yevoda e WhatsApp au person ka wona me chat anase bia 910 so e mlanti ubitimi asechi Dr. EY Edu e wo TikTok ne so oko Facebook wa EY Edu EY Edu Eric on sabe kame wo ho EY Edu now the Eric asoso on sabe kame wo ho adanse be blenye dia kuguwa obenye bi ahwe asanya bi atie na sisi ayi die o frame ya eye 0542 08 9983 0542 08 9983 amanse WhatsApp na nkasankasa nso a eye 0207884078 0207884078 ebusu anya hwe ade bi wo kire nyame aduma no patututu eye yawada na busu we e shaase enu tuma kire se busu mi e shaase de ye kan se bi obenye asemnum no krepanti no be register bi na wo register bosumi beko na wiye akosi bosumi fufurum na wo da so gye aduro aye musa wo sempoa ye musa wo taku ye musa wo dama na ye hwe anyale wo bia wo kire nyame aduma no pa ye be ye ho aduma pa medical ka kire wo dada se bosumi etwa mu ene bosumi aye simu ene bosumi aye wo mu edukopie bosumi fufura ye be se simu no sa emilika kire di ye nimu no ye ye yale ye kwankwo ho aduma kosiblo ni beka se chronic diseases yale ko ankro yale ya wako ankro na wo no e de be yale ene da wo so a wako akon na ankro o ha wo pa ne sen enti wa ye ho aduro a ankro sen ana wo de ne te wo tye no pon ye be suroku ho adwuma no patututu no na suroku no e bia wo de na fe na e pese che suroku no ebi awu de na fe na eba ebi krompo awu de na badada na akudu mpempenso bi se amasisi ne yede watra hwi chim ana epiam ne yakwa koyi wasi wo se uwi afrem meba befa wo odi na kudu mpempenso bi se oda mpaso ne yakwa na eba ne yabema de enwunu ne yabusa wo se akire odi na kudu mpempenso bi se afi de poma ana yakotwa ana de ablo se se wo be pia kurabai na nya wo poma wo de nko de se na minim kura se poma bi a ne nan ne ye nan poma ba akopo ne nan ne ye nan obi kura de poma no entas koba eshishase a wo twi ti se bo mure se no ni nyina no bosu mi we be kwa na wie ye no ye be gye poma dodo na de agufom ye bagye hwiche adodo na agufom a ante enye sibia ye agye afuru nsem ba force aduru na ye dobe fam ayale sane ye dobe fam no nti abosum ne nko na wie ye no na ti se enhia se poma no kra no odbe kofie biem enhia se hwiche ne kra mpo odbe kofie biem uje mu e de amanyen na ye se dwuma di we si ase no ye dikan ko ye bi wo gosu ahafo gosu ye nya poma no makoma ko 322 eguo sisi ya poma maako maako 322 yebeye bi wo sunyane ye nya poma pa base 274 ye koye bi wo german south Cote d'Ivoire fo bai na Cote d'Ivoire fo ba nche ho de akodo so pe na edo so ankasa emu hu chess kuma se de na ya shase ayeye bosumu wei edukopem se afene be ko na wie ye no ante se woni mo bia okura poma edinante se wonu mo bi a odi hwi che ene nante se wonu mo bi a ni nipadua no wo chea
ni pedua ni tia na tia ade na fekti ni dompe fa ne bla djuma din bo kyerenya me aduma no pa ye wo stadium baba ye ra sport stadium ye wo store number 35 ye wo scoreboard na se pe fa ne bla wate na ye de ye nton aduro ni fa ma no ane ye so ye nchaage ne se ontue sika we sei da bi da bi da bi ye nchaage wo fru pem

ana ɛkye wo ne mu wudie ne wo nsa nifa so ana bia wo so wutie me maame wo wudie ne wo nsa bunkum so na wo nsa bunkum no emu ayi dududu wo nsa bunkum no etimi ko ato so agye so di nifa ne beso bunkum tirim ayiro ho tirim ayiro ho tirim a maame bia sim wo ka chewo so doctor e ba sa agye sem de mensa ne bubom paduanum me de brum paduam kwe kwe me de brum paduanum sa ansa na mensa ne motumi asane ano na se wuti na se wudie ne wo nsa ne fa so ana se wudie ne wo nsa bunkum so a maame me ko gyna edua ne ho se me waya sa se me meta ka me hwe ba bia awia ne piefri na ma hwe ba bia awia ne koto na ma wai e ho no na me waya na fimi de ba fie nti so ba na me ne wo tena se na fidie ne cheke wa na fimi hwe ho se wudie ne wo nsa bunkum so o na se wo nsa bunkum so dia ene baabi awia ne piefri ye na me kwai ana baabi awia ne koto ye na me wai enu na obibu sese ei na nu sa ne sunsum ana daabi enu nti ana aya na a doctor fo wo mota tufu se awia ne bofri anopa ekopem se no nkronkobo no nduna sa awia ne de wotena mu a wunya enuane nu bi efri awia nu wunya ho ode sunku bi efri sa awia nu nemu ofu du mienu me kire 12 o'clock e ko no se awia ne de wotena ya ade nti na ti sa enu nti ana me doctor y why edu en sentrene doctor obi e wanya suroko no me why edua bi na edua na ba bi me why no me hwe ba bi awia ne piefri na ma hwe ba bi awia ne koto na mde akoye suroko ho adwuma nti obi a wudi ne de akye ni padua ne mu mienu nti efiri wo sisi e ko wo fom no jai ojo ho anye wona na yititiriti chesa se wo sisi di ko fom kwa de ni padua na wu ewu a enka ni padua no ho biem mesere se wo kene nyame aduma no pa fa wo hwe dwuma die na ye na ye tu yale ye kwankro ase afri ni padua mu no fa wo hwe mu na bebo papa am wotimi ade wo afri yale ye kwankro mu ebi a wo de no e ye diabetes a wo si ye kese diabetes ya enkrofo bibri ane wo diabetes ni bi nanso ye ke ho asem si ya na wo bu na sum nua wo bu nua gu na sum kura se emfa no ante manefo wo hu na aduru bi yede wato so a onum no eno na be mu wani efra papa aduru bi ya diabetes enti yede wato so a wo gie no eno na be kun be ma wo de so asem bo a yen sesen hwade yale ne ba wo so no se bo sum nsiani 6 months wo de no kwa de a check akra e ko wan ya na yale ne ba wo so na wotimi ne wo yede da edu ahun na tia be me biala ne be ma sole an edu ahun na tia na wo be ma sole esan so ye be ma nanso edu bi ye de wo to so ani pani bi a ye wo wo ani edu bi a no nsia sese wo nom anwumle sese wo fa bi enti no ama esie no be ma na ntimi sole bi adentia ye wo chemicals ye wo awudru bi ye wo poison bi e wo sa abrofuduru na efraburu kyera banum eno nti ekun be ma ama wo be ma e ko fom ama wo be ma no dia na e gye ne ho na me bi su tie me na wo ye ma ku opani ye pon sole a enkrofo sika o matua ayi bi o mo beko entutu su dudu bi o mo jiji ye nyina na ma me wono na na chorochoro na wo de watua no wa chere wo din dia sha no wo benya diabetes ni bi na wo nya diabetes no ana ono so yede ne tu sa adukro na so na adu ne yede ne tu so nti no ama ene ono so nani enhuna de ama nani no fra na efra nani ni duru so nti e ba sa no ya jijuma di na firi nsem e de ma yon ge keto bu asole nim nti ama ene ma me nani nyi asole no so obekwa asole kosre juma die pa ni dibla ne kekura ma me nani ni nti etu utie me ono mese de pen ono make for me ye wo insulin panie ye do to health pretty so chese no ni do so ana anyen susua so boni bi woni paduam na nkabusa wo se adenti ana se eya duro ampa se bitafrache empanfo se eduro bejwa atrema

0: obi tie ne ya obi yefu ye ne ya obi okɔ hospital obi kura de wɔ kwa yare sabia obi su kura kɔ pharmacy na ɛwɔ aseɛ hɔ no monim hɔ no pharmacy na ɛwɔ hɔ no ɔn de hɔ na ɔkɔ gyina na ɔtɔ aduro ketewa bi ana ɔkɔ mene he ɔmene ne kɔ ne de ne kɔ nanso wo de ne de da biala da ɔkɔ gye aduro no sese wa gye aduro na ma wo hu sika nyina asa ama bɔso me so a ofrɛ wo ma ofrɛ wo kunu na ofrɛ wo ase se bo nka me kɔ gye maduro ne bio nanso misika ni me ho misika asa wa gye aduro no 4 years ni wa gye aduro no 15 years wa gye aduro no so 7 years ni ante enye ayalesa no no doctor yi wa eduse bra be ye insurance ni bi apomde si achi ba na foto watifi na wotwe bia masofa beje aduro na bosum ne beko na wi ye no na asiche yale na ba oni padua ma eye diabetes no na afilim kura opani ba ko next week me ba babo na dance ye wo ba ye no na wo da 22.5 asiche yale no ye cheke no no na wo da 22.5 ana me kache ni se sabro fudu no nyanom wose wonde wo pane ye friend se insulin na nsumo wo biem onyai faso biya ni so na won hwese wo banuma do eye tin anopafo bi twetin anyumlefo bi twetin anopafo bi twetin anyumlefo bi twetin ene na wo twese abra ne ye cheke ene na wo twene sunya wo baaye no ye cheke ye no na afri 22.5 wo ababeda 8.5 afri 22 no abeda 8.5 hwede nyamitimi ye na wotwe ba kopu woto aso na wotwe mienu a afede abeda 4.3 wose na danfo bi eye doctor si enu kwan se efiri mu kura nti 4.3 na aye enti edo no onum biem na se wow me de mensuso yale eso se da 4.3 mpo a esise film na biye negative ni ebe check u biem no na tete ye husampa esi kire biye no ni paduem anti ene masichi yale nti wu de na ma wodro so ntentem won enti edu na dwa papa ntumi nka wani nguso no wada kakra bi na dwo so de wo dwo so enche enisima kakra bi na dwo so de wo dwo so enche wo enisima kakra bi na dwo so de wo enti wa dwo so wo hunsu nyina ama sisi ame no wo kesei wo so tia na ete na so kwa yale sabia kobusa ya yesi eye sugar diabetes enti diabetes nti na ama wosu ate saa no enti diabetes nti na ama wafon saa no ade ya twu husu onyina bra baba yara sports stadium ochre nyame aduma no pa si ano ama mo me mena furu mu jem kra ebia na wudi ne de ama wonam nyina ya otofo tofo o nante a na yeti se de ye de fom ana ato mpabuo mse nante mu o nante yeti se de ye de fom ana se un problem una se nya yo tofo ayeti se de bibia tale unam ti se chewing gap no ayeti se da kolabia difufu ni wantimi ne no ato atwe no akotiem ayeti se de bibi tale unam no dadi u think se bibi tale unam enso do safo wa unhu hwe eye asikire yale na ye diabetes no ni nkrobata ni bi no no na ye me yi wai adu ana me wona duro bra baba yala sports stadium ho bra baba yara sports stadium ho wo kire nyame aduma no pa eya wadan ko a ana o man no e de si o mam se memfa ho nya aduma nti wo kire nya wada ba bibia wutie me bia bra yebe tu asi che nase ama woni padua no wadje ho wo ba gje ho afra si che yale yem kra hwe ye obi wonu asi che yale de she de de afidie si ni so a ye woni nkrobata ne nkrobata pio hwe ye wo type 1 diabetes ye wo type 2 diabetes ye wo malaiton diabetes enu na ehu no enu na sa asiche yale ne ba wo mujemu a etimi ye wo nipa de ntse de wanom sambo do na afi ehimu kwa fafa wo na ntia ne eden na ye wo tse de wari sambo do no enso ante wo kwa wonum sanom papa ensan frem sensa na wo kwa ye mo osrem ni wonum san wo hwee enso asiche yale ne nkura bata ne binti ene wo kwa poma ne kura wo poma na wo de nante because one for permanency here u tuare obrekwa wunya accident bia obrekwa wunkonya accident bia so na wo de poma ene nante me doctor yi wa edo bomani mu a me nton aduro ne mfama wo ana me so me charge wo nemum no be register insurance ni bi u register eye 5.5 550 Ghana cedis sika kuma bi saa 5.5 no mede abosome baako enefo no maako makwa duo no aduasa baako 31 days ana mede si ho de ama wo na wotu biala mede afidie bi unipadu ya nachi ene nye yali eba akupe huwa duna nebe tamama odebi ya se ee dabi itisi ne hao ntine debi ya aji dabi itisi ya do debi de debi ibi ya na udi ya ne pressure kama ibi ya na udi ya ne patu udu mpeni kama ibi ya na udi ya ne wenisa kama ibi ya utisa kama ibi ya osa oyefru sa kama yale dudu piele wuni pedwe ni mungi nano mama uni nina huwa drun kakran kakran kakran kwa pungi se yale ni nina asibe tu afu uni pedwe mu ya ubu wanuma wachichiri ni nai wachiri ekuru anayotunu nekuru anayotunu wafachiri huse enye dutuo enye duyabo weenye suyusuma ibia enye diabetes esiche yale ye anama kusikuwa tu nanso obiti nche ekuru na chewe ni pedwe ni mungi nino yesiye yichuchwa ni nana sunam yichuchwa ni nana sunam abayifuwa na dene naino akwa tupa yi abayifuwa kampo yichuchwa sunam nti yekusikuru ante unimba ye hunhe daddy unimba ye hunhe eye sugar na ebe dosu ni pedwe ni mungu ane me ekuru kakrebi atretre sano meme wadrobi odebe chene nansa onsame na nsame beso obesane no na ekuro na wu akonye wesi so aka kire obi e wa kwa hospital amye aka kire se ni kidney ne ho aka ni liver ne ho aka na se nipa no benya gidia ye ntom aduro ne ma no ye nchaage no omra no ma register insurance ni bi wo kire nyame yaduma no paya ye obaba ye last post stadium omo register bi na ye nyina so emfa ne to aduro so yale ne nyina se betu amna de no kra pato emma biem jimi number enche na meble na ye bleme ba be sole so 0542 08 9983 obetimi afre ma bia homa na tum 0542 08 9983 fre me ni nkomo sense meble ni eya ye Zero 542 08 9983 0542 08 9983 0542 08 9983 ene mu sayale ye dia chepa dia ye chronic no sima ka chere wo ene ho dwuma ne ye ye ache wo so obe mu kika wo enso begu be ma ho ama obe ma no kra so ate aye ketwa wadwe ho awo nte ase sister unsu su gu wotena kunya so sole a na kunya ne so afo wadwe ho awo ntia se e wadwe kwase bi ye adu bi no bi ato ente sa e yale ana ba ni duyanum fa number no 0542 08 9983 0542 08 9983 0542 08 9983 when so your WhatsApp number now between the match channel and you 0207884078 0207884078 mama ru afise wo kire nyame adoma no pe yebe ani ho adwuma ebia wo de no eye glaucoma ebia wo de no cataracts ebia wo de no bibi kra na abo apete so ebia wo twa nkranpan upoje wani hwe so apena ade no bopete wani so maka cho se ni nyina ne nchaage eye 5.5 na de be register insurance na no pe ana ebe gina so a ye de be hwa obosumi ni nyina o eti wo chenya mi aduma no pa be register bi na enti mi nyina so nsin konwa ehwe wo na yali we nyina no ase enti mi tu abusua memle no ayeble eti tie dalachin no ba bi a o chena ye ye aduma no na timi ble bi wate wo chena nyame aduma no pa ye wo baba yara sports stadium ye wo kumase baba yara sports stadium ya wada wei ani ya wada bia adiechi na se ya wada nko ade a bra kumase baba yara sports stadium ye wo store number 35 ye wo scoreboard na se pe scoreboard na se pe matel se stadium ni so gate ni so door so ti ba bia be fa wura mu bia no udi wura mu abusa store number 35 store number 35 eho ani ba bia ye wo na be ye insurance ni bi 5.5 ani ska wo ba wo de beba ye register wi a ye do beto do so sa abusume na wotu bia ba ba je do na wotu bia ba check up ami ahwe sa na mani nyina adi aman emle na ye blenti no gemi number na afi me so le so memle no aye bre 0542 08 9983 0542 08 9983 me ka wo se wuti me radio stations ahodo bebre aha eye enshira fm 104.5 sala na wuti me ewo otek fm 102.3 sala pepe na wuti me ewo kumase fm soso midin ene doctor yi wai edu ensenchirani doctor ana wuti me nkane nyame aduma dasene yebeto aso makrao
1: In Shirai FM 104.5 In Shirai FM 104.5
2: Oh yeah! Come on!
3: Ishra
4: 104.5
5: FM Emuadi
1: In Shirai FM 104.5
6: Emuadi
1: In Shirai FM